hata mbingu ni twinkle kwa mapambo ya kisukari. Ndoto ni tembelea kwa namna ya kupendeza.